Tada ubahinan ko timpun iti ta program jelajah saringan cancer kya tapi nai dah iti dua tas keningau. Tada ubahinan gisam dat kedua na pada mapat iti tulan kelima tada ko isa gisam tada minggu seminggu da bahinan ti. Asang ada okay, mantar jam ke walu telun hapad minit ke suaban, gisam jam ke apat telun hapad minit dah sesedapun dahi iti Dewan Akid Keningau. Gumo ta pabayan ko hapitat kalidasan nam nagi pamarisan nga editingga hot kabayar kya. Ano na kasiwatan iti, magigian kaningaw.

Saya dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah, memaramai Tadau Kamatan. Isa keramaian tungkusan dit papi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megisusuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.

Dadamat nila po lang basta ko pati kapailan ka, gugya, tapi na yun. Pamaramayan tayo ka nugyati, iti tadaw talun sa pamagunan, 2002 na pa daman man pahara dah iti dataran suk. Antok dat kedua na padam dua, gisam kedua na padam apat di titulan da tabay nanti. Kawian dat minggu bay nakiah tadaw kalima gisam dat tadaw minggu.

Abdo sinding parangan kuda kayu pagulu darang awa tapabayan sumusuot kya. Amarikat penajam ka panamisa 38 minit amarang awan dat minsing ilo. Sinding mata di Dabrasia era 3 pasien om sultanan sinding di tahir dulamit roi tandat kepasien lagi. Kening awa FM ku hoi aramai bo.

Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan ditpepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat simulau kaubasanan. Megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Apam Maleo Basin. The Lost Wall of Sabah Egeri Rapu Rulirut Sabah Ondo Melongo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Ondo Mayo Tojo Ragayono 500 Pelungoperan Balu Kilometer Persegi Amandomno 1600 Tulungoperan 500 Yonangon Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok Kokosan Anal Sibuni Intol Arama Tutunan Rutanati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Ondok Mapagon Matum Rorondo Ondok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Ondok Tumilis Rasungai Kinabatangan Talu Bal Mandai Ondok Memunduk Tojo Raguang Sor Ralembangan Maliauti Am Bujuk Lutung Bosai Maliau Tuluna Tampas Rasawat Maperambalu Ngamite Am Niak Tilungan Linu Masud Rondo Tilungan Timu Mopalo Ondo Mokondo Sabah Rabilor 1100 Semoperam Tulu Lembangan Maliau Tinatano Kosendra Kawasan Rizab Perlindungan Hutan Kelas 1 Am Rakabalu Rainuka Sinokra Eko Penampungian Sa Pertalu Ayuk Kinterakan Dayan Aru Lidio Tragitio Mabuli Pulauan Radua ayok mabuli balon, iginya magi jawat sur araka tahunan no, kapam jungle trekking, magilong-gilong rasuswit.
1: Ayo bapakit kau, ragi nanti jam kasa talung ngapur ngamit, kasa ke dalam mana no, araka sati bayamin ralo minatangan, pamahunan mai ondo tinampos ruh rangan mengandai ITJ hijau jadi rayu serong kau kedatangan ragi tio mabaya tambului sangulun tambului intara kampung Salarom Baru Nabawan
2: Raino ari ngamuyun kedatangan pamahunan mai tukir orang kasa rejam kasa talunga opor ngah minit ramai
3: bagaiman tekau munso
2: saya datangkan orang Raino nak sebut kat pura lo minatangan pemohonan Maira Oro kasa ram minggu itu jadi ka pengaka sino sangulun tambule Maira Oro itu ra kosol apa tu di takara rondo kampung amangulit ra kampung itu jadi ra isa ka kosol na Maira tambule mai pahaka Martin Ansiung jadi yo pahaka abli kili ra kosol na uliton mu sejarah no kampung itu am on kelik ke kampung ra kosol uliton mu ramonda Oro
4: sejarah pe no kampung uliton ku Oro itu sejarah no kampung Salarom Baru lah Salarom Baru Nabawan. Jadi mula-mula nu kampung Salarom Baru Nabawan itu penduduk natu atau penulun natu intor kampung Salarom Repensiangan. Jadi kampung Genoraino ini ronan ialah suang linanding termasuk kakai. Jadi bila kakai nanding nak kena hili sampit sa Nabawan lah kan Nabawan kampung Genoraino ini kelangan merah anu kampung Salarom Baru.
2: Jadi boleh pekeli rekoson ulitan muramon kosong kekeli nasaukan no inggalan no kampung Salarom itu.
4: Iya kampung Salarom tu po yo inggalan na inggalanan na kampung Salarom asal no ataupun intermai sino batu Salarom na kono sungai Salarom ino punya inggalan na kampung Salarom lah tapi sino po ulit-ulit matuarali pa terbahuli asuang ulun kono matoilah karena ara kono penyakit manilara upakli jadi inggalan ni bahu payara Salarom jadi Salarom itu odora lukut lah kan Salarom jadi karena asuang ulun matoi kono penyakit manilara upakli inggalan ni bahu ra Salarom payo berkaitan dengan lah Salarom no jadi kino inggalan ada kampung Salarom jadi bila apa nanding ini bit payo bahu inggalan nu anu itu kampung Salarom gitu inuai ra kono Mesopo lah kono kampung Mesopo ataupun sungai Mesopo jadi lapo mai bahu ibito inggalan nu Salarom gitu ama ra Salarom Baru jadi kino raino kampung entok mai tu raino inggalan natu kampung Salarom Baru lah Salarom Baru Nabawan
2: jadi kaya pengen kah itu tono takap paling kampung itu payo on kali rakosan infrastruktur ini supan nu perintah ra kampung itu
4: iya kono payo keluayan ini supan nu kerajaan ataupun perintah kampung Maituraino, jalan raya ataupun sangkul kena rahun murut, listrik sungai pialah cuma sungai mai karena bakalan air karena Melayu masih pial gravity lah, tetapi memang cukup juga menampung siung mai lah ra kampung Salarom Baru karena memang onsai juga gravity maino binatuan penuh kerajaan lah. Jadi ino kemudahan ataupun kena kaloyan-kaloyan tindakan nu kerjaan naman lah. Bukan inter kena bantuan-bantuan dan itu lah. Kena bantuan kilat kena Melayu. Asino pakala perkena bantuan ulun matuo kampung kita lah. Kena ulun nikakula onsen nasib. Sino juga bantuan nila tu para tukir-tukir nu pulan lah. Ino bantuan nu kerajaan da ulun nu kampung Salarom Baru tu.
2: Ya kepengeka hina rakosan na pinatutun di takara kampung itu. Mitutun na takapo kula nau ulun kampung sinora kampung itu. On keli pengisinan ura kampung itu.
4: Siung mai per kampung itu labian nyar 300 lah rapat raina tu simpung da anak-anak. Cuma kenapa ya pat raina tu asuang tu moyang keraja rakono luar daerah. Sina nora kita kena balu sino pora anu kena Semenanjung Rahayu Rahayu Muda Karaja sino pora juga ra luar negara tapi kasuang lah sino ra Karaja Australia Rahayu kena pahyuman tu pora kayahan lah kena sumber-sumber nu pendapatan kena orang Melayu nu lunu kampung Salarom Baru tu memang inter pertanian lah kena tambak ra gata buah-buahan. Sino juga nanambak pera sawit lah. Kalau pas sawit borok-borok lah kan. Tapi kasuangan no gata lah karena binantuan nukono lembaga industri gata Sabah ataupun ilajis kena rawokon mina tupo kena sumber-sumber ataupun pengalapan tak kono usin lah nu penduduk ataupun ulun kampung Salarom Baru itu suain terahino sino juga tinanom dan kono tanaman jangka pendek kono rahum Melayu kan kono sayur-sayur ulu tokrano mana-mana lah sino pak hayum juga ada kono hasil-hasil nu ketanaan kono tuau imbalua tu pak ambokan-bokan pak jadi hino kupukon nilar kono pak hayum mandausin lah jualin nilar tamu nuna bawan dan kono pas nuarau katalu amaro konom
2: berapa teno tantu no sino pakeli lansan kapom kiluluan no ulun kampung ara kampung itu ra perintah
4: iya wali halan kita akan mareno kena anulah jalan raya memang sino nyo tapi mas pio gerabol kena rahubukon lah kan masih ak pio batu ada kadang kakula lancar lah kena pat nang lu sino luang dari kalasanan mehalan kena rahunu pokon tu aspalon kan aspalon han sangkul semuguran nulah pun kampung mai tu Salarom Baru tu suku tu para kampung-kampung nakai mar tu lah supaya kaya senang kena perurusan setiap hari kena nabawan sama ada perurusan da pejabat ataupun perurusan kena pangkual ataupun pak keluar kena hasil tanaman lah mengkaruo kelansanan mai payo asia kaya pak kita kena anu lah paip pasukuan da kampung Salarom Baru kampung-kampung nakai mar lah karena raino sino salur halan kena sungai ataupun bakalan pipe gravity tetapi sino pemasalah no kena payo mawar kena tampio ataupun alangka kanda bawa sungai itu pa lasak no kena sumber-sumber no sungai kena payo awas angulu matimbunan payo putus pokona hili bakalan air lah ataupun sungai mai jadi kelansanan mai ruah ina larai no kena panting ataupun ulu kita akan mera kerajaan sangkul hantiron ataupun aspalon bakalan pipe yang kena tetap kira no
2: jadi kepekekah nak suka takkan nara kepaparan ralau minit tangan pamahunan mai ra oro kasa ram minggu itu ampai ratam buli mai marati dan siuk maka paham potak kapura suai ke oro kapam minggu suai pengkona namun tumala

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 18 Mei. Produk keluaran Sabah terus mencatat perkembangan positif di pasaran antarabangsa apabila nilai potensi jualan mencecah 95.9 juta ringgit tahun lalu. Jumlah ini meningkat 37.12% berbanding 60.4 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor berkata, pencapaian direkodkan menerusi penyertaan 124 usahawan industri kecil dan sederhana dalam 18 ekspo perdagangan antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika melancarkan inspirasi beli barangan Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Kerajaan negeri akan terus memperluas akses pasaran antarabangsa melalui penyertaan dalam ekspo perdagangan di Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepun dan Perancis. Ketua Menteri turut memaklumkan 5,879 usahawan tempatan menerima manfaat bantuan termasuk mesin dan peralatan untuk meningkatkan kapasiti perusahaan tahun lalu. Usahawan turut digesa memperkukuh penjenamaan dan pembungkusan produk bagi memenuhi standard pasaran antarabangsa serta merebut peluang sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kemudahan Fleet Card, Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ketika ini, Kementerian sedang merangka cadangan penggubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Ia bagi mewujudkan suatu kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi pelaksanaan pengawalsediaan serta penguatkuasaan penggunaan Fleet Card. Dato' Armizan ditemui media sempena program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tindakan itu diambil susulan wujudnya modus operandi melibatkan ketirisan dan penyelewengan diesel dan petrol melalui penyalahgunaan Fleet Card. Kerajaan sedang meneliti kaedah penjanaan tenaga yang lebih efisien dan menjimatkan kos. Ini termasuk penggunaan arang batu yang mampu menghasilkan tenaga elektrik pada kos lebih rendah meskipun terdapat kebimbangan dari segi kesan alam sekitar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, ketika ini, kerajaan masih menanggung subsidi elektrik. Namun, kadar jualan semasa masih belum mampu menampung sepenuhnya kos sebenar pengeluaran tenaga. Beliau juga berkata peningkatan tarif elektrik yang dirasai kebanyakan pengguna ketika ini berpunca daripada kos penjanaan tenaga yang semakin tinggi. Datuk Dr. Joachim menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beaufort. Mengenai sambutan Pesta Keamatan, Datuk Dr. Joachim berkata ia menjadi wadah menyatukan masyarakat berbilang kaum serta memupuk keharmonian. Perpaduan dan keharmonian ini merupakan asas utama kepada pembangunan serta kemajuan negeri ini. Beliau turut menegaskan kepentingan memelihara warisan budaya agar generasi muda terus

tahukah anda? Teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan...

Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: 26 ini kita merancang untuk mendapatkan perolehan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peranta-peranta tersebut.
1: Jeneral Dr. Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
2: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22 ribu jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf, dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam balik itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94%, sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
1: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertembungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Soft adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Curex.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

0: masih tak jumpa. Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved.

0: Odisma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Klinik Kesihatan Tenggilan kini mampu menerima kira-kira 150 pesakit sehari selain menyediakan perkhidmatan makmal serta kesihatan ibu dan anak kepada komuniti setempat. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, sejak dinyatakan pada 2024, klinik kesihatan itu telah memberi manfaat kepada lebih 23,000 penduduk sekitar termasuk penggunaan laluan utama dari Kota Kinabalu ke daerah utama di utara Sabah. Datuk Hanifah ditemui media selepas merasmikan blok baru klinik kesihatan Tenggilan. Beliau berkata kementeriannya akan terus meneliti keperluan penambahbaikan termasuk kemudahan peralatan dan tenaga kerja selaras peningkatan jumlah pesakit pada masa hadapan. Pelbagai inisiatif dilaksana bagi memperkasa agenda pembangunan wanita di negeri ini. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julie Tan Majungkir berkata, usaha itu penting bagi memastikan golongan wanita mampu berkembang secara seimbang dari aspek sosial, ekonomi, emosi dan pembangunan diri. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Sentuhan Kasih Jewa Suara Anda, Aspirasi Kami sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal. Pelbagai aktiviti diadakan sempena program Sentuhan Kasih itu termasuk pendaftaran wanita kursus, pendaftaran NGO wanita, khidmat nasihat, klinik guaman wanita serta pameran perkhidmatan MPWS. Sektor pertanian berpotensi menjadi kerjaya yang berdaya maju dalam kalangan generasi muda khususnya di kawasan pedalaman. Bagi memberi pendedahan peluang dan dalam sektor pertanian, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menganjurkan program perpaduan sosial melibatkan 160 belia ditanam. Program 3 hari itu memberi fokus kepada pelibatan belia melalui pelbagai aktiviti berteraskan pertanian dan pembangunan kemahiran serta peluang kerjaya dalam industri agro makanan. Peserta turut didedahkan dengan penggunaan drone selain latihan penghasilan kopi berkualiti tinggi menerusi kerjasama Giat Mara Tanam dan Pusat Latihan Pertanian. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar ketika berucap merasmikan penutupan program tersebut berharap lebih banyak program seumpama dilaksanakan. Ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda melihat pertanian sebagai industri masa depan yang mampu menjana pendapatan serta memperkukuh ekonomi komuniti luar bandar. Prospek yang menjalani program pemulihan dalam komuniti terbukti mampu memenuhi kriteria dan keperluan pasaran buruh tempatan. Pengarah Jabatan Penjara Negeri Sabah dan Labuan, Teh Hock Soon berkata, latihan yang diberikan membantu prospek bersedia ke alam pekerjaan. Kerjasama daripada majikan tempatan juga amat baik dengan sebahagian besar prospek berjaya diserapkan ke dalam pelbagai sektor pekerjaan selepas menjalani latihan penyesuaian. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas program penyerahan sumbangan kepada rumah perantaraan sandakan. Dia menyeru lebih ramai syarikat di negeri ini tampil menawarkan peluang pekerjaan kepada prospek yang dilepaskan di bawah program payroll serta pelepasan banduan secara lesen PBSL. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehos Masa. Salam Malaysia Maladi, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara akan sampaikan waktu-waktu solat fardu esok Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, manakala waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Maksudnya waktu asal esok ialah pada pukul 3.37 minit petang, manakala waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.25 minit petang, dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.39 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Kita dengarkan lagu Iman Mutiara, nyanyian kumpulan Rehan yang tengah mandu waktu ini. Selamat mandu, semoga sampai di tempat yang dituju. Hati-hati mandu ya.

GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Unit Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syakirin Azli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kelang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian

Luar negara, Tehran tidak berhasrat nak melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudy Sulaiman berkata, Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhajir dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Ketika memandu sepanjang musim cuti sekolah, sambutan Hari Raya Aidiladha serta pesta keamatan yang bakal tiba. Peringatan itu diterjemahkan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang menerusi kempen Pandu Cermat Selamat Sampai. Antara fokus utama kempen termasuk pematuhan had laju, larangan penggunaan telefon bimbit semasa memandu serta kewajipan memakai tali pinggang keledar. Pemandu turut diingatkan mengamalkan konsep MBA iaitu mengantuk, berhenti dan atasi bagi mengelakkan risiko kemalangan akibat keletihan. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili sekurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Erin Chia dan Soh Wu Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Maha 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat besar.

0: Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
1: Yukhadi'un.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Alah.

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resi kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi.
2: Oh, itu yang pertama.
1: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan ya, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
3: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 19 Mei. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh sokongan kepada pesakit HIV AIDS termasuk memastikan akses rawatan lebih menyeluruh di seluruh Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi memastikan tiada individu tercicir terutama golongan rentan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan yang disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Cesar Mandela Malakun pada majlis minum petang Red Ribbon Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji G, walaupun rawatan disediakan secara percuma oleh kerajaan, namun masih ramai pesakit berdepan kekangan kewangan dan kesukaran mendapatkan rawatan secara konsisten. Peningkatan jangkitan HIV dalam golongan muda juga memerlukan perhatian serius selain usaha berterusan menangani stigma dan salah faham masyarakat terhadap HIV/AIDS. Sementara itu, berucap dalam majlis sama, Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, pendekatan tanpa stigma dan diskriminasi terhadap penghidap HIV/AIDS perlu terus diperkasa. Langkah itu penting bagi membantu mereka menjalani kehidupan lebih berkualiti dan produktif. Jelas Datuk Hanifah, masyarakat perlu memahami bahawa HIV bukan lagi penyakit yang harus dipandang negatif kerana rawatan moden kini membolehkan pesakit menjalani kehidupan hampir normal. Kesedaran awam, pendidikan, kesihatan serta akses kepada ujian dan rawatan perlu diperluaskan terutama kepada golongan berisiko dan masyarakat luar bandar di Sabah dan Sarawak. Pelbagai inisiatif turut dilaksanakan menerusi kerjasama kerajaan, NGO dan sektor swasta termasuk penyediaan kit ujian serta rawatan pencegahan bagi mengurangkan risiko jangkitan HIV. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan. Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas melawat Surau Asyakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Sektor pertanian berpotensi menjadi kejayaan yang berdaya maju dalam kalangan generasi muda khususnya di kawasan pedalaman. Bagi memberi pendedahan peluang dalam sektor pertanian, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menganjurkan program perpaduan sosial melibatkan 160 belia di Tenom. Program tiga hari itu memberi fokus kepada penglibatan belia melalui pelbagai aktiviti berteraskan pertanian dan pembangunan kemahiran serta peluang kerjaya dalam industri agro makanan. Peserta turut didedahkan dengan penggunaan drone selain latihan penghasilan kopi berkualiti tinggi menerusi kerjasama Giat Mara Tenom dan Pusat Latihan Pertanian. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar ketika berucap merasmikan penutupan program tersebut berharap lebih banyak program seumpama dilaksanakan, ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda melihat pertanian sebagai industri masa depan yang mampu mencana pendapatan serta memperkukuh ekonomi komuniti luar bandar. Pendidikan kesedaran diri dan bimbingan berterusan daripada ibu bapa serta guru amat penting dalam membentuk masa depan generasi muda Sabah. Huguan Siau Tan Sri Joseph Pyrin Kitingan berkata, golongan pelajar perlu didedahkan dengan ilmu pengetahuan, nilai kehidupan serta persediaan mental bagi menghadapi cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan Momohis, Manangon dan Momoroisol peringkat Sabah 2026 di Penampang. Katanya, program berbentuk pendidikan dan kebudayaan mampu menyemai kesedaran mengenai pentingnya ilmu, budaya dan pembentukan jati diri dalam kalangan generasi muda. Kemudahan teknologi dan media digital perlu dimanfaatkan secara positif bagi memperkukuh ilmu dan pemikiran generasi muda. Sebanyak 288 sekolah dari seluruh Sabah menyertai pertandingan melibatkan acara bercerita, puisi penceritaan dan pidato. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelaksanaan AKPS perlu diperhalusi menerusi sesi libat urus. Tanaman padi dalam pasu inisiatif baru kebun dapur. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri dan Persekutuan terus komited memperhalusi pelaksanaan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi sesi libat urus. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan akta berkenaan berjalan lancar tanpa menjejaskan peruntukan berkaitan kuasa imigresen negeri selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabah Mahmud berkata, sesi libat urus melibatkan semua agensi berkaitan amat penting bagi memperincikan setiap aspek pelaksanaan dan harmoni. Beliau ditemui media pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025 Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Terdahulu, Kerajaan Negeri menangguhkan pelaksanaan AKPS di negeri ini pada 13 Mei lalu bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, keputusan dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri Sabah selepas meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa memaklumkan pejabat Parlimen Sepanggar menyediakan insentif khas sekali bayar bagi meringankan beban awal pelajar kurang berkemampuan melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi dan TVET. Beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata, bantuan membabitkan RM500 bagi pengajian di luar Sabah, manakala RM300 lagi bagi pengajian di dalam negeri. Pelajar terlibat hanya perlu mengemukakan surat tawaran ke pejabat Parlimen untuk proses penyaluran bantuan. Datuk Mustafa turut memuji keberkesanan program tuisyen madani percuma di Parlimen berkenaan apabila jumlah pelajar cemerlang SPM mendapat 6A hingga 12A meningkat kepada 80 orang berbanding hanya 12 pelajar pada tahun sebelumnya. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, bercadang memperkenalkan inisiatif penanaman padi tanah kering di dalam pasu dan beg poli melalui program Kebun Dapur. Inisiatif baru itu bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negeri ini. Selain mengurangkan kebergantungan kepada beras import yang kini mencecah 80%. Menteri MAFI, Datuk Jamawi Jaafar berkata, pendekatan tersebut membolehkan orang ramai mengusahakan tanaman padi di sekitar rumah secara kecil-kecilan. Beliau berkata ketika ini Jabatan Pertanian sedang memperincikan kajian mengenai variti padi tanah kering yang sesuai dan tidak memerlukan penggunaan air yang banyak.
1: Sekiranya kajian itu telah selesai, kita akan lancarkan sempena Pesta Kamatan 31 hari bulan ini. Dan saya telah minta Jabatan Pertanian untuk menyediakan segala keperluan. Kerana bagi kita, bukan sahaja padi sawah kita kena bangunkan, tetapi dalam masa yang sama, potensi tanaman padi tanah kering ini ada.
0: Datuk Jamawi